0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 alituma telegramu kwa rais wa Jamhuri ya Italia wakati wa kusherehekea siku yake ya kuzaliwa ya miaka 85, akimhakikishia maombi yake kwa ajili ya kazi kubwa inayofanywa kwa ajili ya kuwahudumia watu na kumkabidhi kwa maombezi ya watakatifu walinzi wa nchi, Francis wa Assisi na Katerina wa Siena. Julai 22 ilikuwa siku ambayo itabaki kuwa miongoni mwa kumbukumbu nzuri zaidi kwa watawa wa Mtakatifu Benedikto na Mtakatifu Scholastica. Papa Leo wa 14 alitembelea maeneo ambayo yanashuhudia uzoefu wa mtawa wa jumuiya ya Mtakatifu wa Norcia. Kwa vyombo vya habari vya Vatikani, mkuu wa watawa aliakisi utu wa papa wa Kiagostiniani. Mazungumzo naye yalikuwa ya kirafiki na ya kidugu. Ulikuwa mkutano kati ya watawa wawili na pia mkutano kati ya Agostino na Benedikto. Mwaliko wa uongofu wa kisinodi na utume wa kuwa madaraja na wajenzi wa madaraja barani Asia ni mada ya hotuba ya Julai

24 ya Kardinali Grechi, katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu, katika mkutano mkuu wa 12 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Asia unaoendelea huko Jakarta, Indonesia, kuanzia Julai 20 hadi 26. Ikiwa kanisa mahalia alitoi mchango wake kibinafsi, linakosesha kanisa mahalia chochote cha kuishi, kwa sababu kila kanisa mahalia linachukua zawadi, uzoefu, rasilimali na ushuhuda wa kipekee. Habari hizi na nyingine utaweza kuzisikiliza ikiwa pamoja na mwendelezo wa waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu wa Magnifica Humanitas. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

Shukurani kwa umakini wa kila mara ambao maisha ya kikanisa na kijamii ya Italia yanasindikizwa na kwa kuwategemea watakatifu wake walinzi Francis wa Assisi na Katherina wa Siena. Hivi ndivyo Papa Leo wa 14 alivyozungumza na Rais wa Jamhuri ya Italia Sergio Mattarella katika telegramu iliyotumwa tarehe 23 Julai 2026 wakati wa siku yake ya kuzaliwa miaka 85 iliyopita. Salamu hii inaambatana na baraka ya kitume iliyotolewa kwa familia yake, washirika na Italia pendwa yenyewe. Mpendwa msikilizaji, Askofu wa Roma alitembelea ikulu ya Italia mnamo tarehe 14 Oktoba 2025 akitoa hotuba iliyolenga ushirikiano wa pande nyingi na usaidizi kwa familia barani Ulaya ambapo kiwango cha kuzaliwa kinapungua sana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliakisi vita vinavyoendelea ulimwenguni kote, akialika kutazama nyuso za wengi waliozidiwa na ukatili usio na maana wa wale wanaopanga kifo cha uharibifu bila huruma kama vita vingi vinavyoharibu sayari yetu na kusikiliza kilio chao. Rais Mattarella kwa upande wake alisisitiza kujitolea kwa Papa Leo wa 14 kwa umoja wa utu wa mwanadamu na mazungumzo. Ahadi hii ilirudiwa mara kwa mara na kusifiwa na rais kwa jumbe zingine nyingi zilizotumwa kwa papa, kama vile ile ya mwaka mmoja uliopita baada ya kuanza huduma yake kama karifa wa mtume Petro na wakati wa Pasaka. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, aliacha furaha kubwa mioyoni mwetu sote siku moja baada ya ziara ya Papa Leo katika monasteri za Mtakatifu Benedikto na Mtakatifu Scholastica huko Sobiaco, abate wa kawaida Dom Mauro Maechi alisimulia kwa shauku kubwa mkutano wake na mrithi wa Petro. Tunajua jinsi uhusiano na papa ulivyo muhimu kwa mtawa, kwa jumuiya ya monasteri. Kwa hivyo ilikuwa siku ya furaha na pia ya utulivu mkubwa, alielezea kwa vyombo vya habari vya Vatikani. Papa ambaye asubuhi ya Julai 22 alikuwa ametembelea madhabahu ya Utatu Mtakatifu huko Valle Pietra, alipofika mahali pa ibada ya kale katikati ya milima ya Simbruini, alikaribishwa na abate na akasimama kwanza kwenye pango takatifu, nyumba ya watawa ambayo pia ina pango ambapo Mtakatifu Benedikto alikaa miaka mitatu kama mtawa. Hapo alisimama katika sala, kisha akasindikizwa hadi kwenye jengo la watawa kibenediktini ambapo alitafakari michoro ya ukutani na vyumba vya kipekee, na hasa sanamu ya Mtakatifu Francis wa Assisi, mmoja wa watakatifu wakubwa wa Assisi aliyehifadhiwa katika kikanisa cha Mtakatifu Gregori. Ndugu mpendwa msikilizaji, kisha Papa Leo wa 14 alitumia muda wake kukaa na jumuiya ya watawa kibenediktini na watu wanaofanya kazi katika mahali patakatifu pa Mtakatifu Benedikto, na baadaye alitembelea monasteri ya Mtakatifu Scholastica na kukaa kwenye vyumba vya ibada ambamo alikuwa tayari amevipenda hapo awali, chakula cha mchana na jumuiya nzima katika chumba cha kulia chakula, jambo la kufurahisha sana. Kwa hakika papa alitufanya tujisikie na furaha kwa ukarimu na wema mwingi, aliripoti Dom Mauro. Wakiwa mezani wakati wa kula kuliambatana na mazungumzo ya kifamilia, ni wazi kwamba utu wa baba mtakatifu uliumbwa na kuwa kwake mtawa wa Kiagostiniani. Ningesema alionekana kama mmoja wetu hata katika mazungumzo yasiyo rasmi, katika maswali aliyomuuliza mtawa mmoja au mwingine, na katika majadiliano, hata katika yale ya moja kwa moja kuhusu matukio halisi yanayoathiri maisha ya jumuiya ya watawa. Sote tulikuwa na hisia kidogo, mtawa huyo aliongeza. Lakini papa kwa ubinadamu wake na ukarimu wake alifanya mazungumzo hayo kuwa ya kawaida, ya kidugu na mazuri. Vile vile hakukuwa na ukosefu wa muda wa burudani wa kila siku kwa wamonaki na mgeni maalumu. Hivyo chumba ambamo wa Benediktini hukusanyika baada ya mlo kilikuwa mahali pa kubadilishana zawadi na picha za pamoja. Papa aliwapatia vikombe viwili pamoja na kanzu ya mikono, moja kwa ajili ya monasteri ya Mtakatifu Benedikto, nyingine kwa ajili ya ile ya Mtakatifu Scholastica, na kupokea kama zawadi kikapu cha bidhaa za kawaida, nakala ya medali ya Mtakatifu Benedikto na kiasi cha historia na sanaa hapo katika monasteri mbili. Papa Leo alifurahia sana ziara yake iliyofuatia kwenye maktaba ya taifa ya mnara wa kitaifa wa Mtakatifu Scholastica, ambapo alioneshwa kazi ya maandishi ya Mtakatifu Agostino iliyochapishwa huko Subiaco mnamo 1467. Hatimaye, baada ya dakika ya mwisho ya sala katika kanisa la watawa, Papa Leo wa 14 aliondoka kwenda Castel Gandolfo. Kwa njia hiyo
ulikuwa mkutano kati ya watawa na pia mkutano kati ya Benedikto na Agostino. Alitoa maoni yake ya abate wa kawaida wa Subiaco. Aidha alisema, Benedikto alivutiwa sana hasa na vipengele vyake vya kibinadamu na sheria mtakatifu Agostino, ambayo ina vipengele vingi vinavyolainisha amri za kitawa ambazo mtakatifu Benedikto alianza kuandika sheria yake mwenyewe. Don Mauro pia anahifadhi uzuri wa kuwa pamoja. Tulikutana na papa. Na pia tulikutana na mtu mwenye ubinadamu mkubwa ambaye alitufanya tujisikie sio kama watoto wake tu, bali pia kama ndugu zake. Na miongoni mwa maneno yaliyosemwa na papa alisisitiza mwaliko wa kuomba amani ili iweze kukaa mioyoni mwa wanadamu. Katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu Kardinali Mario Grech alitoa hotuba yake tarehe 24 Julai 2026 kwa mkutano mkuu wa 12 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Asia waliounganika huko Jakarta nchini Indonesia kuanzia tarehe 20 Julai na utahitimishwa tarehe 26 Julai 2026. Katika kanisa la Asia katika safari ya kisinodi, hii haimaanishi kuzungumza kisinodi bali kutafuta namna ya kuishi katika maisha ya kawaida ya makanisa yetu. Kwa maneno hayo, Kardinali Mario Grech katika hotuba yake ilikuwa na mada katika matazamio ya msingi wa hatua inayofuata ya sinodi kuhusu hali ya kisinodi, kipaumbele cha makanisa mahalia. Swala la hatua ya kwanza ya sasa na katika safari ya mkutano, awali ya yote ni kanisa mahalia ambalo alina thamani katika kuandaa. Kanisa mahalia kwa hakika pamoja na kuwa limegawanyika kiuongozi kwa kanisa la ulimwengu, Kardinali Grech alisisitiza kuwa ni onesho la kweli la kanisa mahalia maalumu ambapo injili ni tangazo, sakramenti zinaadhimishwa na waamini wanaungana katika umoja na Kristo. Katika hotuba yake kwenye mkutano huo kwa kujikita na mada kwa mwaliko wa uongofu wa kisinodi na utume wa kuwa madaraja na wajenzi wa madaraja barani Asia, katibu mkuu wa sinodi alikumbusha kanisa la ulimwengu wote haliwezi kuchukuliwa kama ukweli wa kufikirika uliojitenga na jumuiya halisi ambazo linaishi. Ikiwa kanisa mahalia alitoi mchango wake kibinafsi, linakosesha kanisa mahalia chochote cha kuishi, kwa sababu kila kanisa mahalia linachukua zawadi, uzoefu, rasilimali na ushuhuda wa kipekee. Kwa njia hiyo, kwa kupitia safari ya kisinodi iliyoanzishwa kunako 2021, Kardinali Grech aliuliza swali ambalo liliongoza mchakato: ni kwa jinsi gani ya kufikia watu wa Mungu? Kutoka katika mtazamo huo ndilo linatokea chaguzi stahiki. Ushiriki wa wote hauwezi kuwa maudhui tu, bali zaidi ya yote mbinu. Na wakati huo huo, watu wa Mungu wasingeweza kuwa wahusika tu kwa urahisi, badala yake walipaswa hasa kuwa wahusika katika safari. Kwa sababu hiyo, kusikiliza kanisa, na hii ilikuwa ni nia msingi, kwa sababu kanisa la kisinodi ni kanisa la kusikiliza, maana uthabiti na kusikiliza makanisa. Kardinali Grech alitoa mwaliko wa thamani ya upamoja kati ya makanisa yanayoitwa kushirikishana uzoefu na zawadi. Mchakato wa kisinodi hautazamii tu uzalishaji wa maandishi mapya, bali kusaidia mzunguko wa zawadi ambao unaongeza nguvu ya umoja na kusaidia utume. Moja ya mapya yaliyojitokeza katika safari ya kisinodi ilikuwa hatua ya mchakato uliorudi katika jumuiya mahalia ili kukaribishwa kwa upya. Harakati kwa hivyo haikuwa tena ya upande mmoja, bali ya pande mbili, na kiukweli ilikuwa ya mzunguko, alisisitiza Kardinali Grech. Chaguo la lazima, kwa sababu kazi ya kisinodi isitenganishwe na maisha ya kweli ya jumuiya, ni kwa kusikiliza tu na kusikiliza tena makanisa mahalia, yaani watu wa Mungu katika mwili na mfupa unaoundwa na wanaume na wanawake waliobatizwa. Inawezekana kuwa na uhakika kuwa kazi ya idadi ndogo ya wataalamu haiishi tu kuwa ya kupitia juu kwa msingi wa kikanisa. Kwa kuwaelekea kwa namna ya pekee kanisa barani Asia, Kardinali Grech alisisitiza uzito wa uzoefu wake, mazungumzo na dini, wingi wa tamaduni, hali ambayo mara kadhaa Wakristo wachache na ukaribu wa maskini unawakilisha maeneo ambayo roho inaendelea kutenda. Swali msingi awali ya yote si makanisa ya Asia yatapokea nini kutoka katika sinodi, badala yake ni zawadi gani ya Roho Mtakatifu wanaitamani itolewe kwa njia yake na kwa kanisa zima. Kwa hiyo hatua ya sasa inayoendelea kupokea itakuwa maamuzi kwa kile ambacho kuna mantiki nyingi hasa muhimu
zaidi, ambapo Kardinali Grech alitangaza akikumbusha kuwa sinodi haiwezi kubaki katika hati au maamuzi rahisi, lakini inapaswa kugeuka kuwa uzoefu unaoishi katika makanisa.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba kujenga kwa ajili ya manufaa ya wote kuna maanisha kukubali mipaka na udhaifu wa ubinadamu bila kuviona kama kosa linalopaswa kurekebishwa. Leo, hii hamu ya ubinadamu ya ukamilifu wa maisha iko katika hatari ya kupotoshwa na malengo ya udanganyifu, kama vile matarajio ya teknolojia yanayoahidi kutuweka huru kutokana na udhaifu wote na mifumo ya ustawi inayoacha nyuma idadi nzima ya watu. Mara nyingi tunaweka matumaini yetu katika maboresho yasiyo na kikomo, katika aina za maendeleo zinazozidisha ukosefu wa usawa na katika suluhisho za haraka ambazo haziwezi kuponya majeraha ya watu. Kwa sababu hiyo, wengi wakitafuta udanganyifu wa kujidai bila kikomo, Papa anabainisha wananyimwa mahitaji ya msingi. Kanisa linatukumbusha kwa sauti thabiti lakini ya unyenyekevu kwamba utimilifu wa kweli haupatikani kwa kuondoa udhaifu, bali kwa kukua kwa pamoja. Unapatikana pale ambapo uhuru pa uwajibikaji vinafungamana na kujaliana na mshikamano wa kweli, na ambapo maendeleo yanapimwa kwa hadhi ya kila mtu na wema wa watu wote. Tatu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasisitiza kwamba kujenga ulimwengu ambapo kila mtu anaweza kustawi kunahitaji uwajibikaji wa ujasiri wa pamoja. Hakuna mtu anayeweza kubeba peke yake uzito wa changamoto zinazokabili dunia, kama ilivyo kwamba hakuna mtu dhaifu sana kiasi cha kutoweza kuchukua jukumu lake, kwa sababu nguvu hukamilishwa katika udhaifu. Wote wamepewa sehemu yao ya kizingiti, wanasayansi na watafiti, wajasiriamali na wafanyikazi, waelimishaji na wabunge, asasi za kiraia, harakati za watu na jumuiya za imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, hii ndiyo mantiki ya uungwana ambayo inathamini ushirikiano kati ya vizazi, watu, taaluma na tamaduni kama njia bora ya kukuza utulivu, ustawi na amani. Hatupaswi kutishwa na mivutano au tofauti, kwa sababu zinaweza kuwa nguvu za ubunifu zinapoongozwa na uwajibikaji wa pamoja. Hatimaye, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatuhimiza kwamba ili kujenga kwa ajili ya manufaa ya wote kunahitaji lugha ya kiinjili. Lazima tuepuke maneno ya aibu au ya upinzani. Badala yake, tuchague uwazi unaoangazia mwanga wa uwazi unaofungua uwezekano mpya. Hatuwezi kuvumilia shauku zisizo na msingi wala kuchochea hofu zisizo na msingi. Badala yake, tuweke viwango vya utambuzi, vya hadhi ya mwanadamu, mwisho wa mali kwa wote, chaguo la upendeleo kwa maskini, kutunza nyumba yetu na amani yetu ya pamoja, na kutafsiri viwango hivi katika vitendo kama vile kupanga kwa uwajibikaji, tathmini ya matokeo ya kibinadamu na kijamii, ujumuishaji wa walio hatarini zaidi, kukuza uelewa wa kidijitali na kuongoza utafiti na tasnia kuelekea haki na amani. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa leo ninaishia hapa katika mwendelezo wa makala yetu hii ya kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ninakusihi kuendelea kutusikiliza. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Protase Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania, amewataka watu wateule wa Mungu katika ukanda wa Afrika Mashariki kujenga uchungaji unaogusa maisha halisi ya watu kwa kuwa madaraja ya tumaini, upendo na uinjilishaji wa kina, wakifuata mfano wa Mtakatifu Maria Magdalena aliyekuwa shuhuda wa kwanza wa ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Akiongoza ibada ya misa takatifu ya kuhitimisha majadiliano wakati wa mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu Katolika Afrika Mashariki na Kati ya Mesia uliofanyika katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki kwa jijini Nairobi tarehe 22 Julai 2026, Kardinali Rugambwa amesema simulizi ya Mtakatifu Maria Magdalena inawakumbusha Wakristo wote kwamba kukutana na Kristo sio mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa utume wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Maria Magdalena hakubaki mahali pale. Baada ya kukutana na Kristo mfufuka, alitumwa kwenda kuwashuhudia wengine habari njema. Huo ndio mwaliko ambao sisi sote tunaupokea leo tunapohitimisha majadiliano katika mkutano mkuu wa 21 wa Mesia, alisema Kardinali Rugambwa. Alifafanua kwamba upendo kati ya Kristo Yesu na kanisa lake unadhihirishwa katika ushuhuda wa Mtakatifu Maria Magdalena, ni mfano wa upendo wa kweli unaopaswa kuwa msingi wa maisha na utume wa kanisa, huku akikazia kwamba kila Mkristo aliyebatizwa amepewa wajibu wa kushiriki kikamilifu katika kazi ya uinjilishaji kama nabii, mfalme na kuhani. Katika mahubiri yake, Kardinali Rugambwa alikumbusha kwamba kanisa la Afrika Mashariki haliwezi kutenganisha uinjilishaji na hali halisi ya maisha ya waamini wake, na kwamba bara la Afrika linaendelea kukabiliwa na changamoto za umaskini, njaa, ujinga, ukosefu wa maji safi na salama, ukosefu wa ajira na uhamiaji wa vijana wanaolazimika kuvuka mipaka kutafuta usalama, hifadhi na maisha bora zaidi. Kwa sababu hiyo, aliwataka viongozi wa kanisa kuhakikisha uchungaji wao na kuwa karibu na watu wa Mungu, ukisikiliza mahitaji yao msingi na kuwapatia tumaini linalotoka kwa Kristo Yesu. Tunapoalikwa kujenga madaraja ya umoja na matumaini, tusisahau mateso ambayo watu wetu wanapitia kila siku. Kanisa linapaswa kuwa karibu nao kwa kuwatia moyo na kuwaongoza katika safari yao ya matumaini, imani na maisha. Akigusia nafasi ya vijana, Kardinali Rugambwa amesema changamoto wanazokutana nazo katika ulimwengu mambo leo zinahitaji kanisa linalowasikiliza, kuwalea na kuongoza kwa upendo. Alibainisha kwamba vijana wengi wanahangaika kutafuta ajira, elimu na fursa za maisha, huku wengine wakihama kutoka nchi zao kwenda mataifa mengine wakitafuta fursa na matumaini ya maisha bora zaidi. Amekazia kwamba jukumu la kanisa si tu kutangaza habari njema kwa maneno pekee, bali pia ni kuandamana na vijana katika safari yao ya kila siku. Leo siwezi kuzungumza kuhusu Kristo pekee bila kugusa maisha halisi ya vijana wetu. Tunapaswa kuwa karibu nao na kuwasaidia kujenga matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Akirejea ushuhuda wa Maria Magdalena, Kardinali Rugambwa amesema kanisa linapaswa kuendelea kuwa daraja linalowaunganisha watu na Kristo Yesu kupitia ushuhuda wa maisha, huduma na upendo. Amewataka wachungaji wa Mesia kujiuliza kwa dhati kama wanaendelea kujenga madaraja ya umoja na matumaini kwa watu waliokabidhiwa kuwahudumia. Je, sisi kama wachungaji tunajenga madaraja kama alivyofanya Maria Magdalena? Hili ndilo swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza, amesema. Akihitimisha mahubiri yake, Kardinali Protase Rugambwa amemwomba Roho Mtakatifu aimarishe majimbo yote ya Mesia ili aendelee kuwa chemchemi ya ushuhuda wa Injili kwa kujenga kanisa linalosikiliza, linaloandamana na watu wa Mungu na linaloendelea kuokoa roho za watu kwa njia ya upendo na huduma. amekazia kwamba mfano wa Mtakatifu Maria Magdalena ubaki kuwa chachu ya uinjilishaji mpya na ule wa kina katika kanisa la Afrika Mashariki, hasa katika kipindi hiki ambacho kanisa linaendelea kutembea katika safari ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, likijenga madaraja ya umoja, tumaini, haki na utawala bora. Ibada hii ya misa takatifu imehamasishwa na watu wa Mungu kutoka Tanzania.
1: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 17 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu ni huu: ufalme wa Mungu hauwezi kuthamanishwa na kitu chochote kile. Ili kuupata, ni lazima kujiweka chini ya ulinzi na maongozi ya Mungu mwenyewe, kuzishika na kuziishi amri na maagizo yake, na sio kuvitegemea vitu alivyoviumba Mungu na kutukabidhi sisi au kujikabidhi kwa wanadamu. Ni katika tumaini hili Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: Mungu yu katika kao lake takatifu, Mungu huwakalisha wapweke nyumbani, yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Zaburi ya 68 aya 5 hadi ya 6. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi akituombea: E Mungu, wewe ndiwe mlinzi wa wenye kukutumaini. Pasipo wewe hakuna lililo thabiti, hakuna lililo takatifu. Utuzidishie huruma yako, utusimamie na utuongoze, ili tutumie vyema mambo ya dunia hii hali tumeambatana na ya milele. Somo la kwanza la kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya 5 na ya 7 hadi ya 12 ni simulizi la Mungu kumtokea Sulemani katika ndoto akiwa Gibeoni, lilikokuwa sanduku la agano, alipoenda kumtolea sadaka na kuomba msaada katika utawala wake. Mungu alimwambia, omba upendacho nami nitakupatia. Sulemani aliomba moyo wa hekima, ajue kutofautisha jema na baya, ili aweze kuwaongoza vyema watu wake. Ombi hili lilionekana jema sana mbele za Mungu, kwa kuwa hakujitakia maisha ya siku nyingi, wala utajiri kwa nafsi yake, wala roho za adui zake. Hivyo akampa moyo wa hekima na akili ambayo hajawahi kuwa nayo mtu yeyote kabla yake, na hajawahi kutokea mtu mwingine kama yeye baada yake. Huku kutaka kuwaongoza watu kadiri ya sheria ya Mungu kulimpa Sulemani kibali cha kupewa zaidi ya alichoomba, mali na utajiri mwingi. Ndivyo maana Yesu anasema hivi: tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mengine yote mtapewa kwa ziada. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inasema hivi: sheria yako Bwana naipenda mno ajabu, Bwana ndiye aliye fungu langu. Nimesema kwamba nitayatii maneno yako, sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Na kuomba fadhili zako ziwe faraja kwangu, sawasawa na ahadi yako kwa mtumishi wako. Rehema zako zinijie nipate kuishi, maana sheria yako ni furaha yangu. Ndiyo maana nimeyapenda maagizo yako kuliko dhahabu, naam dhahabu iliyo safi. Maana nayaona mausia yako yote kuwa ya adili, kila njia ya uongo naichukia. Shuhuda zako ni za ajabu, ndiyo maana roho yangu imezishika. Kufafanusha maneno yako kuwatia nuru, na kumfahamisha mjinga hekima yako. Somo la pili ni la waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 28 hadi 30. Ujumbe wake mkuu ni huu: Mungu ametuchagua kuwa katika ufalme wake tangu zamani, kuanzia mwanzo wakati wa uumbaji. Ndiyo kusema alituchagua tangu milele, kwa kuwa maisha yetu yamo katika umilele wake. Dhambi ilipotutenga naye, wakati ulipowadia, ametushirikisha tena uzima huo kwa njia ya Yesu Kristo mwanaye wa pekee, kwa kuwa kwa upendo wake alikusudia kutushirikisha furaha ya milele katika utukufu wake. Tunasoma hivi: twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa makusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanae wa pekee, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo.

Nam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Mwaliko ni kuhusu ufalme wa Mungu kama tuno yenye thamani kubwa, na hivyo waamini wanaalikwa kuwa tayari kuacha yote ili kupata kile kilicho bora zaidi, yani ufalme wa Mungu. Kristo Yesu anafananisha ufalme wa Mungu na hazina iliyofichwa kondeni na lulu ya thamani kubwa, naye ipata uhuza vyote alivyo navyo ili kuinunua. Tuko ukingoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECIA, ulioanza tangu tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026, kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128. Kauli mbiu iliyonogesha maadhimisho ya mkutano huo ni safari ya sinodi ya AMECIA pamoja na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu umefanyika nchini Kenya. Kama Mfalme Sulemani aliyesali kuomba hekima, basi vijana wa Afrika Mashariki na Kati wanaitwa kwa hekima ya kimongo kuwa kweli mabalozi wa amani, umoja na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kuhakikisha kwamba wanatumia kikamilifu karama na mapaji yao, elimu na teknolojia kwa manufaa ya jamii, badala ya kuruhusu migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inayoweza kukwamisha mustakabali wao. Vijana wanatakiwa kuwa ni vyombo na wajumbe wa habari njema ya wokovu, kwa kueneza ujumbe wa haki, amani, matumaini, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Dhamira kuu inayobebwa na masomo ya Dominika hii ni ufalme wa Mungu kama tunu yenye thamani, tunu ambayo hakuna anayeweza kuifananisha na kitu kingine chochote kile. Ufalme wa mbinguni ni zawadi inayohitaji hekima na busara ili kuweza kuipata. Katika moja ya mafundisho yao, mababa wa kanisa walifundisha kwamba hekima ya kimungu ni zaidi ya maarifa tu, ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na ukweli. Ndiye Kristo Yesu ambaye anarejesha sura na mfano wa Mungu ndani ya mwanadamu aliyeasi kwa dhambi. Mababa wa kanisa waliona hekima kuwa ni zawadi ya Roho Mtakatifu inayomwezesha mtu kushinda dhambi na kutenda mema. Katika mafundisho yao ya msingi walisisitiza mambo makuu yafuatayo: mosi, Kristo Yesu ndiye hekima halisi ya Mungu. Mababa kama Mtakatifu Agustino wa Hippo na Mtakatifu Atanasio kwa pamoja walieleza kwamba Kristo Yesu ndiye neno na hekima ya milele ya Mwenyezi Mungu iliyoshuka kutoka mbinguni ili kuwaokoa wanadamu na kuwafundisha siri za uzima wa milele. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tunapotafakari na kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie hekima, basi tutambue kwamba hekima inapatikana kwa kuishi vema fadhila ya unyenyekevu. Mababa wa kanisa wanafundisha kwamba kiburi ni kikwazo kikubwa cha hekima, kwani kiburi kilimfanya malaika akawa shetani na unyenyekevu haumbadili mwovu kuwa mtakatifu. Kumbe ili mtu awe na hekima ya kiroho lazima awe mnyenyekevu, atubu na kumuongokea Mwenyezi Mungu ili aweze kuishi maisha matakatifu, na kwa kufanya hivyo mtu hujizolea matunda ya hekima. Hekima ni karama inayomwezesha mtu kutambua kwa furaha mpango wa Mungu katika mambo yote. Hekima ni ya msingi sana katika maisha ya mwanadamu, kwani hutusaidia kung'amua lililo jema na kulifuata.
3: Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme. Huko Gibeoni Bwana alimtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, "Omba utakalo nikupe." Sulemani akasema, "E Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu. Sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kufahamika idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, niwahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi?" Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, "Kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe." Neno la Bwana.
2: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona alificha na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri. Naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na jua lililotupwa baharini, likakusanya wa kila namna, hata lilipojaa walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali wale wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno." Yesu aliwauliza, "Meyafahamu hayo yote?" Wakamwambia, "Naam." Akawaambia, "Kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale." Neno la Bwana. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ninaelezea jinsi ambavyo Mfalme Sulemani alitumia hekima kuomba moyo wa utambuzi na wenye busara badala ya mali na maisha marefu. Mwenyezi Mungu akajibu maombi yake kwa kumpatia hekima kuu. Itakumbukwa kwamba sura 10 za mwanzo za kitabu hiki cha kwanza cha Wafalme zinaelezea kuhusu hekima ya mafanikio ya Sulemani kama mfalme na mtawala wa taifa teule la Mungu. Leo Mfalme Sulemani anatambua kipi kinapaswa kupewa uzito katika jukumu hili la kuwaongoza watu wa Mungu, na kipi hakina maana katika maisha yake kama kiongozi, na ndipo aliposali na kuomba hekima ya Mungu. Kumbe jukumu la kwanza la mfalme lilikuwa ni kuamua na kutenda kwa haki. Sulemani ni mfano bora kwa viongozi na wote wenye kushika mamlaka, kushukuru kwa nafasi wanazopewa kuwatumikia watu wao, na watende kwa upole, huruma, upendo na unyenyekevu, na pia watambue kwamba uongozi ni huduma kwa wale wote waliowekwa chini yao, na si kitu cha kuonea ufahari na sifa zisizo na tija kwa watu wa Mungu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Waraka huu unalenga kutukumbusha kwamba Mwenyezi Mungu hutenda mambo yote kwa wema kwa wote wampendao. Uthibitisho huu unatoa faraja ya kweli kwetu, hasa pale tunapopitia magumu na changamoto za maisha. Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga na kusimamia kazi na mipango yote katika maisha ya mwanadamu. Anatualika na sisi kuweka tumaini letu katika hekima yake kama alivyofanya Mfalme Sulemani. Mtume Paulo anaeleza kwamba Mwenyezi Mungu alituchagua tangu milele, hivyo maisha yetu yamo katika umilele wake Mwenyezi Mungu kwa ubatizo na maisha ya kisakramenti. Katika kanisa tumeshirikishwa uzima huu kwa njia ya Kristo. Katika Injili, Kristo Yesu analinganisha ufalme wa Mungu na kitu chenye thamani kubwa, lulu iliyo njema au hazina kubwa sana. Ufalme wa Mungu unajitokeza katika maisha yetu ya kawaida. Historia inasema kwamba Waisraeli walikuwa na kawaida ya kuficha vitu vya thamani ardhini katika mashamba yao wakati wa misukosuko ya kivita, maisha ilipokuwa hatarini. Pia iliwawia wevi na wanyang'anye vigumu kugundua mali imelala wapi. Mwenye mali alipokufa bila kumuonesha mrithi, na alipokaa mbali muda mrefu, mali ilidumu ardhini. Kama mtu aliigundua mali iliyofichwa katika shamba la mwingine, hakuwa na haki ya kuitoa mali ile kama yake. Njia ya kuipata mali hiyo ilikuwa ni kulinunua shamba ili liwe mali yake. Baada ya kufanya hivyo, hazina zote chini ya ardhi zinakuwa zake. Katika mfano huu, mkulima aliyeiona hazina aliificha zaidi ili ibaki salama hadi hapo atakapokamilisha mipango ya kumiliki shamba. Katika Injili, Kristo Yesu alisema mfanya biashara alikuwa tayari kuuza yote alionayo ili kuipata lulu ya thamani. Kwa mfano huu tunakumbushwa kwamba ufalme wa mbinguni upo nasi. Ingawa ufalme huo ni zawadi kwetu, lakini bado si jambo lenye kutujia kwa wepesi, bali linatutaka kuwajibikia ufalme huo. Ndio maana katika Injili tumesikia kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyofichika shambani. Mtu mmoja aliigundua, kaificha tena, alifurahi sana hata akaenda kuuza yote aliyokuwa nayo akalinunua shamba lile. Hazina iliyofichika shambani na lulu yenye thamani kubwa kwa pamoja vinaelezea thamani ya ufalme wa mbinguni wenye kuhitaji kila aina ya tone la sadaka tunayeweza kuitoa ili kuupata. Tunapotambua thamani ya uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu kama mfanya biashara na yule kibarua, basi tutoe kila tunu tuliojaliwa ili kuipata lulu na hazina tunayoitamani. Basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie roho ya hekima na busara ya kuweza kujua kwamba ufalme wake ni wa thamani kuliko mali mwengo yote. Tutafute kwa nguvu na juhudi zote, nasi tukiisha kuupata tufurahi milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB na Padre Octavian Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya kipindi cha mwaka wa kanisa, mwaliko ni kuhusu ufalme wa Mungu kama tunu yenye thamani kubwa, na hivyo waamini wanaalikwa kuwa tayari kuacha yote ili kupata kile kilicho bora zaidi, yani ufalme wa Mungu. Kristo Yesu anafananisha ufalme wa Mungu na hazina iliyofichwa kondeni na lulu ya thamani kubwa, naye ipata uhuza vyote alivyo navyo ili kuinunua. Tuko ukingoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katolika Afrika Mashariki na Kati, yani AMECIA, ulioanza tangu tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026, kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128. Kauli mbiu iliyonogesha maadhimisho ya mkutano huo ni safari ya sinodi ya AMECIA pamoja na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu umefanyika nchini Kenya. Kama Mfalme Sulemani aliyesali kuomba hekima, basi vijana wa Afrika Mashariki na Kati wanaitwa kwa hekima ya kimongo kuwa kweli mabalozi wa amani, umoja na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kuhakikisha kwamba wanatumia kikamilifu karama na mapaji yao, elimu na teknolojia kwa manufaa ya jamii, badala ya kuruhusu migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inayoweza kukwamisha mustakabali wao. Vijana wanatakiwa kuwa ni vyombo na wajumbe wa habari njema ya wokovu, kwa kueneza ujumbe wa haki, amani, matumaini, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Dhamira kuu inayobebwa na masomo ya Dominika hii ni ufalme wa Mungu kama tunu yenye thamani, tunu ambayo hakuna anayeweza kuifananisha na kitu kingine chochote kile. Ufalme wa mbinguni ni zawadi inayohitaji hekima na busara ili kuweza kuipata. Katika moja ya mafundisho yao, mababa wa kanisa walifundisha kwamba hekima ya kimungu ni zaidi ya maarifa tu, ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na ukweli. Ndiye Kristo Yesu ambaye anarejesha sura na mfano wa Mungu ndani ya mwanadamu aliyeasi kwa dhambi. Mababa wa kanisa waliona hekima kuwa ni zawadi ya Roho Mtakatifu inayomwezesha mtu kushinda dhambi na kutenda mema. Katika mafundisho yao ya msingi walisisitiza mambo makuu yafuatayo: mosi, Kristo Yesu ndiye hekima halisi ya Mungu. Mababa kama Mtakatifu Agustino wa Hippo na Mtakatifu Atanasio kwa pamoja walieleza kwamba Kristo Yesu ndiye neno na hekima ya milele ya Mwenyezi Mungu iliyoshuka kutoka mbinguni ili kuwaokoa wanadamu na kuwafundisha siri za uzima wa milele. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tunapotafakari na kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie hekima, basi tutambue kwamba hekima inapatikana kwa kuishi vyema fadhila ya unyenyekevu. Mababa wa kanisa wanafundisha kwamba kiburi ni kikwazo kikubwa cha hekima, kwani kiburi kilimfanya malaika akawa shetani na unyenyekevu haumbadili mwovu kuwa mtakatifu. Kumbe ili mtu awe na hekima ya kiroho lazima awe mnyenyekevu, atubu na kumuongokea Mwenyezi Mungu ili aweze kuishi maisha matakatifu, na kwa kufanya hivyo mtu hujizolea matunda ya hekima. Hekima ni karama inayomwezesha mtu kutambua kwa furaha mpango wa Mungu katika mambo yote. Hekima ni ya msingi sana katika maisha ya mwanadamu, kwani hutusaidia kung'amua lililo jema na kulifuata.
3: Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme. Huko Gibeoni Bwana alimtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, "Omba utakalo nikupe." Sulemani akasema, "E Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu. Sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kufahamika idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, niwahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi?" Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, "Kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe." Neno la Bwana.
2: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona alificha na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini likakusanya wa kila namna, hata lilipojaa walilivuta pwani wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali wale wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea watawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno." Yesu aliwauliza, "Mmeyafahamu hayo yote?" Wakamwambia, "Naam." Akawaambia, "Kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale." Neno la Bwana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ninaelezea jinsi ambavyo Mfalme Sulemani alitumia hekima kuomba moyo wa utambuzi na wenye busara badala ya mali na maisha marefu. Mwenyezi Mungu akajibu maombi yake kwa kumpatia hekima kuu. Itakumbukwa kwamba sura 10 za mwanzo za kitabu hiki cha kwanza cha Wafalme zinaelezea kuhusu hekima ya mafanikio ya Sulemani kama mfalme na mtawala wa taifa teule la Mungu. Leo Mfalme Sulemani anatambua kipi kinapaswa kupewa uzito katika jukumu hili la kuwaongoza watu wa Mungu na kipi hakina maana katika maisha yake kama kiongozi, na ndipo aliposali na kuomba hekima ya Mungu. Kumbe jukumu la kwanza la mfalme lilikuwa ni kuamua na kutenda kwa haki. Sulemani ni mfano bora kwa viongozi na wote wenye kushika mamlaka kushukuru kwa nafasi wanazopewa kuwatumikia watu wao, na watende kwa upole, huruma, upendo na unyenyekevu, na pia watambue kwamba uongozi ni huduma kwa wale wote waliowekwa chini yao, na si kitu cha kuonea ufahari na sifa zisizo na tija kwa watu wa Mungu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Waraka huu unalenga kutukumbusha kwamba Mwenyezi Mungu hutenda mambo yote kwa wema kwa wote wampendao. Uthibitisho huu unatoa faraja ya kweli kwetu, hasa pale tunapopitia magumu na changamoto za maisha. Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga na kusimamia kazi na mipango yote katika maisha ya mwanadamu. Anatualika na sisi kuweka tumaini letu katika hekima yake kama alivyofanya Mfalme Sulemani. Mtume Paulo anaeleza kwamba Mwenyezi Mungu alituchagua tangu milele, hivyo maisha yetu yamo katika umilele wake Mwenyezi Mungu kwa ubatizo na maisha ya kisakramenti. Katika kanisa tumeshirikishwa uzima huu kwa njia ya Kristo. Katika Injili, Kristo Yesu analinganisha ufalme wa Mungu na kitu chenye thamani kubwa, lulu iliyo njema au hazina kubwa sana. Ufalme wa Mungu unajitokeza katika maisha yetu ya kawaida. Historia inasema kwamba Waisraeli walikuwa na kawaida ya kuficha vitu vya thamani ardhini katika mashamba yao wakati wa misukosuko ya kivita, maisha ilipokuwa hatarini. Pia iliwawia wevi na wanyang'anye vigumu kugundua mali imelala wapi. Mwenye mali alipokufa bila kumuonesha mrithi, na alipokaa mbali muda mrefu, mali ilidumu ardhini. Kama mtu aligundua mali iliyofichwa katika shamba la mwingine, hakuwa na haki ya kuitoa mali ile kama yake. Njia ya kuipata mali hiyo ilikuwa ni kulinunua shamba ili liwe mali yake. Baada ya kufanya hivyo, hazina zote chini ya ardhi zinakuwa zake. Katika mfano huu, mkulima aliyeiona hazina aliificha zaidi ili ibaki salama hadi hapo atakapokamilisha mipango ya kumiliki shamba. Katika Injili, Kristo Yesu alisema mfanya biashara alikuwa tayari kuuza yote alionayo ili kuipata lulu ya thamani. Kwa mfano huu tunakumbushwa kwamba ufalme wa mbinguni upo nasi. Ingawa ufalme huo ni zawadi kwetu, lakini bado si jambo lenye kutujia kwa wepesi, bali linatutaka kuwajibikia ufalme huo. Ndio maana katika Injili tumesikia kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyofichika shambani. Mtu mmoja aliigundua, akaificha tena, alifurahi sana hata akaenda kuuza yote aliyokuwa nayo akalinunua shamba lile. Hazina iliyofichika shambani na lulu yenye thamani kubwa kwa pamoja vinaelezea thamani ya ufalme wa mbinguni wenye kuhitaji kila aina ya tone la sadaka tunayeweza kuitoa ili kuupata. Tunapotambua thamani ya uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu kama mfanya biashara na yule kibarua, basi tutoe kila tunu tuliojaliwa ili kuipata lulu na hazina tunayoitamani. Basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie roho ya hekima na busara ya kuweza kujua kwamba ufalme wake ni wa thamani kuliko mali mwengo yote. Tutafute kwa nguvu na juhudi zote, nasi tukiisha kuupata tufurahi milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa niaba ya Sisa Bonifasi Angonyani OSB na Padri Octavian Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.